0: Babe, mula ko na ko ha. Mujutin ako.
1: Sige, babe. Pagamping.
0: Og, babe. Ni aramang yung kasbay. Ikaw lang pagluto og panglaba din ni, ha? Dili ko gusto makadungog og reklamo gikan nilang papa og mama.
1: Sige, babe.

0: Unang higayon nga misang pit na siya na to og mama og papa Christian.
1: Og nalipay kayo Kumara. Misang pit ta og mama og papa ang kamanghuran tang anak.
0: I love you anak.
1: Love kayo kasi yung mama o papa. Nak, Jesseline. Mabuhong kayo sa mga pagmahal o pagpangga.